tu apan hi nak le ne ta bi nga ka salai san ok ni ni sang me lai ram ka ngai ti mi la ka ngai thang ding la phwa tu hi sia thong bi ka si lai ram ngai nak la si